Boogie boogie boogie boogie boogie створює со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се зділа бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен теж коживів, зато сам